0: Sucre miele, et on m'a toi dire, mais la roue est frite de bon souné. Ntogbe na jinoton popo ti oton salako ni ka on mera ho fan di germain le chiffre 0 a sa valeur a ah mi ma si ho do mio do hay me do fo fini na to flin wa me ah mi ton do ko le ma ka eto ka me voto ha Il va bien me Papa ça quoi nago? Il me cafon bon.
1: Po akaju po na ho. Me bi ko tun ye do le gan we no do.
0: Mi me nu kure ji pelu grato le n dogbe se me bi hui.
1: Mi de su tun lo gan we no do. To ba na no de do bi ne onu. Ti we no no. O zi ga yo.
0: Mi ko mi ko mi le pe bon sala na si wi nu kon.
1: Lo de to ba na sali.
0: Lo le ingo sala de din yo. Mi ke ke ke ji we. Mi da libro ambio me han mi me kai nu kontole yo mi gena to gaton mi le matu an o mere ritun
1: kon ase de kon
0: gbe won ese do mi san tan tin
1: mi yo takun na fe o
0: lo sala lo ko bi to na gro aro ye bo ma ko e won tin an a kan o de adu
1: aye lo adu mi yo
0: wa pe gbere gbe bi lo mi de we de de u e ko ai kana e ko ai kana Oh nya. Yeah. Oh, oh. We bla we bla we bla jemi na de ya. Ah, mi ro sunu po e. Sunu po ko ayi me. Ako. Se. Mi ala gama dogbe se do ala gan sun po po bi wi. Mais la roue à beau, c'est vrai. Ne me carré bon. Amon.

0: 44 70 44 44 quoi bon.
1: Oh dawa nu.
0: Na mi fomo.
1: Ni dakwa ni dakwa ma wu.
0: Ma ti gadi.
1: Na na na asi.
0: Ah me na khwa no khli.
1: Na fomo nu.
0: Fonga di.
1: OK. Mais là j'ai question là dia kali na do. Dimanche on y a quoi.
0: Ah aba yero fi be ke nu kabi ala do.
1: Ata do ko de zan ala ni ku de boy bo ja i turu de rao.
0: Eh de de ya.
1: Bo ba da ni mi be ga wi mi turu de ya ni ti ko mi na gbo yi san lo.
0: Eh. Na se avion do ba gbo gbo cho me.
1: Ah do ato na se ve ni na wi mi lo turu de ra si.
0: Eh.
1: Eh. Yero information le dia ya.
0: Ado ko le mi ame.
1: Ah final lo donc plaisir donc mi na yi san dan dan.
0: Ah mi bo ba nu gori wo gbo bo ma gbo nzu ko ta di ayen yi khure pere
1: ayo
0: eh aba de di bon su ko ta ara e je su ko me bo nu de ala to de fin wa na so ma itre
1: ayo mi do ke de na yo
0: to gbe mama ne ko indi
1: es eh mama joie
0: mama joie mi e za ne to wo joie gbo no do le fi go 01 44 70 44 44 allo 45 86 0000 mais le coup canon quoi bon oh mais tu es hein
2: il faut garder
0: il faut garder mais c'est quoi ah fou
2: vous
0: pouvez aller à quoi d'agui
2: bon le matin de oui indépendant
0: Eh mi ve to na biye we po mi e biye lo mi a te ka yelo ame.
2: To.
0: Hm?
2: Ina to.
0: E ma to. Hm.
2: E fa school ni si. Lo 60.
0: Hm.
2: Eh, wa kan do sene.
0: Do po na do mi je ne a.
2: Hm.
0: Ezade ni aye
2: eh
0: dogbe khananu mi
2: ile ma yoma
0: mi dogbe khananu mi
2: era se
0: hoto tro mi to fie jeri ni amia sukan mi a second bi mi na yo dio mo ra ku si wa khosa o do ye o se kan don ti na che mi mi gbo ma ya gba sa ko kun bo la le ko wa